Radio Buana Asri FM makarya sesarengan kalian Bank Jateng Cabang Sragen. Sumangga ingkang badhe nderek ngregengaken Tase Irwan Permadi senantos wonten telepon 0781 890 7000 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0813 330 0977. Nggih para pamirsa, sakmenika sampun wonten WhatsApp mlebet malih saking Mbak Lastri lelenggahan wonten Sragen kulon. Mas Irwan, nyon tulung dipun puter sadar posisi nggih. Spesial kagem sedaya kemawon, matur nuwun. Nggih matur nuwun sakmenika kagem Mbak Lastri sakaripun mangke sadar posisi saking Mbak Nela Karisma saged dipun serantos, matur nuwun, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, alun-alun nganjuk saking Mbak Novita kalian Mas Sodik kagem Bunda Ismi mangke dipun lajengaken perahu layar saking Mbak Rina Ditama kagem Mame Asbaba di Irwan Permadi katuraken kagem panjenengan sedaya. Sumangga. So,

Nggih para pamirsa, sak menika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Tasih ngrincangi panjenengan wonten giaran Sragen Asri Kos yang menika. Kagem para pamirsa, sak deringipun Irfan Permadi pepanggihan kalian Mas Kis Tiwul Wonogiri sak menika. Mangke dipun lajengaken separuh nyawa saking Iluk ID kagem Bunda Surati. Salajengipun wonten WhatsApp mlebet saking Bu Sugi. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Request Lendang Biru dari Happy Asmara teruntuk pendengar Buana Asri. Terima kasih dari Bu Sugi di sini Sragen. Nggih, matur nuwun sak menika kagem Bu Sugi. Sekarnipun Selendang Biru. Mangke wontene saking Mbak Syahibah Saufa mangke tumut kemawon nggih kagem Bu Sugi. Matur nuwun kagem Bu Sugi mugi pinaringan sehat sedoyonipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, mangke tabuh 11 langkung sekawan dasa gangsal menit Radio Buana Asri FM badhe ngumandangke adzan zuhur kagem wilayah Kabupaten Sragen lan sak kiwa tengenipun. Saderengipun semoga kita midhangetaken sesarengan. Tiwul Wonogiri.

Salajengipun sakmenika wonten WhatsApping mutet. Sakmenika saking Bundalis sedang dalu kagembudalis mutresen sangat bisa dikatasi bubungan. Tasih midhangetaken kiaran rondo malam pilih jam dalu Mas Ari ya pilih jam dalu. Sugeng ngayagi mugi mboten saya tetap sehat semangat iki pun nglilir Mas. Oh sang niko Bundalis nembe nglilir nggih nyuwun sekar. Tembangan suwun gereng nggih saged dipun tenggo nggih kagem Bundalis lalanipun tembang kangen. Sawingipun Bundalis sakmenika wonten Bunda Kemandiran Bangko sugeng dalu yang ya Bunda Kun. Wilujeng dalu Mas, njai wilujeng dalu ibu nyuwun sekar nutupi laraku nggih. Salamipun kagem Bundalis, Bunda Yasman, Bunda Suradi, Bunda Gayatri, Mbak Nana ugi kagem sedaya ingkang nembe midhangetaken won matur suwun Mas Ari. Jih, matur suwun sanget ya kagem Bunda Kun sampun temen rek.

Nggih parmesa sama menika sampun kita midhangetaken seserahan nggih wonten loro bronto. Nah, menika ingkang dipun kersakaken Mas Diat nggih wonten jatan Karanganyar. Nanging hari ini nyuwun ngapunten nggih sampunika wontenipun saking boten saking didikempot. Nyuwun ngapunten kagem Mas Diat. Makaten dipun lajengaken wonten pujaning sih lelangan sampunika mugi tetes palipur. Dumateng para mersos dan ipun ingkang sampunika tasih midhangetaken kiyaran ronda malam. Makaten salajengipun wonten Bunda Gun nggih sugeng dalu matur suwun kagem Bunda Gun tasih midhangetaken nggih tasih ngrencangi ari wonten kiyaran ronda malam. Ibu sowan malih Mas Aunci matur suwun dereng sare sampunika nggih. Nyuwun sekar wedi kelangan matur suwun Mas Ari Aunci saged dipun tenggo sampunika kagem Bunda Gun wedi kelanganipun. Nggih para mirsa sami menika padhalipun sampun jam 11 langkung 35 menit. Kantun 10 menit meneh arek tenan panjenengan sedaya dados ingkang badhe nggederek ingkang badhe ngersakaken dipun puterak dipun puterakan nggih lalangan kelangananipun saged miyos lumantar telepon SMS ugi WhatsApp sami kok tasih wonten modal nggih. Nggih kirang kirang langkung nggih sami menika kantun dados wonten pirang lalangan meneh nggih. Saket ari puterakan kagem ngrencangi panjenengan sedaya atau ingin ketinggal dan telu sak menika makaten langsung kemawon wonten wedi kelangan langsung menika akan dipun kersakaken Bunda Gun wonten ing Bogo dipun lajengaken wonten Pelasteri langsung kemawon para mirsa sugeng